0: کلاس تم کفا فی
1: شیگه دی ملگاش رشیگه ملگاش دیم تایش سمانه بی رو زنسی کریو او ملگاش وانارو نیانتی فاکو ولوان دین دی دی دی نیشیگه رویت نا زوکیو لطکنی از دی پانا بی شیگه ار پانا بی ام لفن ریت ریت رباتنا dindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona zay no tena filamatra amin'ny maha malagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy anefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.